בחישה את תסה הפייטה גייסטה צנדה פה תשתי ממשרי כתוי בפות כשקיר חשק דווקא גלד איתו וויר איקה לטלי ורחי תשתי ממשרי